0: Lại đi đâu tuần
1: Nào bê hia cái tay thì tăng cái thứ hai thì tôi hít thở khó.
0: khó lại gọi cái này gọi tôi mua rồi khó cái này gọi gì đấy tại quay để tiêu ngủ mày mày mày cái để theo mày ngủ mày quay cái lùng bạc gì sao ấy đó còn nói cái mày cái để chụp tôi nữa quay tay tôi nó qua quan mặt à hẹn tiền này tao không đủ anh ạ cái để mua ai anh này cái cái tài năng nó cái tài khoa ngã cái tài nó có bị bị à thế na chụp khảo tao có cắt tôm mày anh nói ai khá khá khá khá cái là hình nào là người ta hay để làm việc chả được cái mà hết người tôn nó qua hết tôm cá bị tôm nó phải nuôi ai cá này có hư thế là có mực mực có hư ai thế là mẹ mẹ bé hết thế là mẹ có mực mực quê quê à một một phê phê một cái hà hà mẹ bé này quê à lúa quê có mực mực quan nó qua cái tôi quê qua đây không có bao hư cái gì có bao hư quan nó qua là quê thế nào tại mà ít tập nhiều thì nó có tao cái gì đó à thì à hiếc tăng mà mày ra cổ mu cũng có tung cái gì tại à tung tăng nào mày hiện nó thì mày nào kinh nó rồi thì đi tàu mày bộ thể phê phê một thể hà lệ hà lệ còn nó thể mày gì à nào mày có tuổi tuổi tăng mà nó mày ra cái chỗ này nào bị đau cái bị gì à này nào phi hoa tuổi à cái thể phi của yo tuổi nào mày phải là cái phi hoa này nói mày ta cari mày cái quê hệ luôn chết tao thì tại vì nó quá hiểm họa tụi nó quay cái này nuôi hết tao tao cái này cái nào này tao tao mẹ tao cái đi mua đi cái coi thấy luôn cái đấy đó tao phụ cái tao quay hồn nó thế luôn cái cái cái này nó tụi cái việc nó nhà tụi nó phải phải thế thế nào mẹ học cái quay phim hoa hải nuôi hết im mày nuôi quay tao mày nhà phim nó mày tao cái hàng này nhà quay nó lấy được phải học cái gì phải đâu phải học cái gì cái thế phim luôn cái hoa hải bên này à có một cái gì vậy này cái này cái bên nó có bên đó có tôm mà hiểu tôi nghe là có mấy mấy rau đó có cái phim hồi rồi đó có cái cái gì hay luôn cả tạp cục mấy mấy rau đó có cái gì chú tôi thấy con nó tôi thấy anh cái gì đi chú cái đấy cho mấy mấy phải có cái cái cái cái cái cái cái cái cái đi nghe cái nó hồi
1: mẹ chỉ có tôi thôi
0: mà ai ai em mẹ chỉ có tao mà mày tổ chim mà tao không mày hai đứa tụi tôi cố để rồi rồi cái cái hăng à phi này em mày quay ở tại mày có không tụng có học kia cho mày quay thì có bùa là phải nó cả quay ta hiểu cái mu cho nó thấy hay à có cái này nó có mu cho nó phải học rồi đấy cả người ta tao ba cái gì cả cái này phi nó mẹ mẹ tôi nó là ra cái cái tụi nó cái này đi đi nó ghé ghé cả ヘリマリカイタノワイカリカリアイヘルアイオゲピーテロチェアイアイフノノワトアイフカオキノワトナ
1: エプチプチアノタテタテナオナナチプ
0: マタフィトアイオアタフウナコナプチプチプフェロフェロネデカラオナプチプチテオテマタフィトカラノギャイテテラメロトイベネイロトイナワギトキャウナファカフウナラカウウワナマオリトヘナパケアマヒイトライギテファイファイナマヒマオリロワマオリアエアエロウエトヌナファカザファカツウナマイワウアプカプアメアハテイノメアメディシナルプランツ There are books there, they are able to buy those books from the mea na te pāke a tā na na pāke a itui
1: na te pōra mana muna rua mau
0: a e nari ana wera te na rura kai a kai kai rote whaka la pihi hi ana na taonga a tātau pāke me pātai ana rātau kare anu kia ki tē rātau hea te tika me uti mai nā rau te tāki te rāwhiti a me karika me karuka me ra rua kumai he kiri rāka tāki te rāwhiti kare rātau e mokore ki tē rātau hea te he ha te hua kai roto i tērā kōrero a te Māori. Ana, aere i tērā tau. Ana, me kare hua i rua i a rā tau. Pērā ke hia i o tātau tīpuna. Tīpu mai te rā, kai ke mai te rā, i āta, i āta. Wa tau tana manā ki te tua whenua, ki te moana, ki runa te moana, ki runa te whenua, ki raro te moana, ki raro te whenua. Tangata mai, ngāngara mai au. Koe rā te tiki te a o tātou tīpuna. Koe rā, rātou whakamoe me tiai, kia paita manaake.
1: Nā, e kōrero nā koe mo te kōmuka, ne? Te kōmuka i nā rau. Te kōmuku.
0: Ai, ana koe ia te mauara, kua tau puta mai te pāhu karara ana kua pai. Te rā waho ki kua puta mai ngā kai oro toi te mei te rau i te mei, te rau o te rā kaurai toi te mei te tina na tonu atu o te rā o te tipu kua kuhu. I roto i te hare hare, kua kuhu atu i te pakanga atu i roto o te whewhe.
1: Na ka pakaru mai ngā
0: Pakaru,
1: pirau
0: ngā
1: katu.
0: pakaru mai te kanohi o te mate o te pirau.
1: E hia nei te roa na ka pai te...
0: Pāhe wiki anō, te atai te ahia. Karekau noho he mea. He mea hia te weti o te mea tolu kiro kere mea. Karekau e rā kore. Nā te atua kei hōmai. O tāu kei hai hua tuko tō hinengaro. Tō whakapono. I te kiorongwa. Nō te mea ko kōrero lero hia atua koe ki ai. I te mea ngā.
1: Nō te mea ka moho tonu koe ana kai te pēhea koe.
0: Ai.
1: I te wā meti ana.
0: Ia koe mai ana. Ie. Moho tonu koe. Nā nā te kōrero. Ahunga he ato mai ahunga i tāpiri hia mai taku ia, tāpiri hia atu taku i noa ki runa. Karahi atu, tō mana, o mana a ki tanga, karahi atu, nā mahi ao a tō ringa.
1: Pēhea mā tōainga rongua mō tēnei na, he tōainga nō kai reira?
0: Kāne kau e hoa. Kua mutu, kua mutu. Kua anō a kua titi tua tia ke tu e o waira te taika haere i te ki mi mata fitu hara, e mani e tahi ana heri atu. E nari ana e hea kutahi noho i te tau te tipu, ne kā mata anō kua tia ke tu e te takirua, i te takurua, kia tae rano ki a kōanga, anō kua tae no pi hare ake. A paua wātu te hau i a mai he, anō kua tipa tāno te mate mate haere. Ko te pātai hea hao tātou tipuna i mōhi oai, ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai, tēmai te wairua o te atua, tēmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tūpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tūpuna. Nā, he pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai nuai te wairua. E hara i te mahi nuai, e hara i te mahi tamariki. Mahi tapu, mahi pakeke, mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi, he mahi ngā rongo anei, he ki tētai, he kia whiwhi ki te mālama mōna ngā rongo anei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipono a māna. Holo holo ira wakoe i a koe, Waka tika tika lawa koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i o whakaaro, mai i runga i tō mahuna tainoa ki o wai wai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua mau. Koe nea nō nā kōrewa tātou kui a koroue i mua. I mua nō atu te kaina mai o ngā kraitiana kua mahi kia o tātou tīpuna i e ne mahi. O mahi no atu. Ko mahi no atu rātou, i mua te taina mai o te Kraipitore ki Aotearoa. O mahi rātou. O rātou wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātou, te hari a rātou wāhine e te whakawhānau. Kāre rāhuatanga katoa. Tō rātou tūranga i roto i te wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga te mahi rongoa. Kua takoto te kōrero, e lere mai te wai ora i te rāwhiti. Koe nei te wai hei whakamākūkū i nā pakia kau ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rau ai rātau tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e mau ai ngā hua te ai tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero, jo tātau mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mākūtou. O ngā rau, o ngā rākau, hei rongoa mō koutou mate. Nā kō tātou tūpuna me ki e rua nā wāhanga i puta o tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna i whakaaro nui, ko i nā ngā mea i mau ki nā tohutou i hōma hea te wai rua takai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare, ko i nā ngā mea i ako i te whaiwhai ā. Ka mhoi e rua e nei ako, e rua. E ne āhuatanga, wehenga, i roto i o tātou mātua tūpuna. Ko e tahi e mākut, whaiwhai ā, ko e tahi he ako, te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, ko e rā nā paipera, a o tātou mātua tūpuna. ngā kupu whakatau ki. Nā kāo ti o tātou tūpuna te whakapapa, o rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei, kā ki te o tātou tūpuna i te atāhu o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, runga tuana rātou e kōre o lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā nahere, o runga tu rātou ngā rākau e kōre o maina ki a rātou. Ki ngā roto, tainua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke puke, tēnei whenua, no hia. E tu wairua te kaihang. Kā rahi no mai e i o tātou tūpuna ki tēnei whenua. Kā rahi e ki mai hai whenua mō koutou. Engari. Hei mana ki mā koutou. Ka hou mai ngā ture. Ka hou mai te Māori. E te kawa. Ki o tātou tūpuna. I mea o Aotearoa. Mai tērā ua. Tīmata te māra mahare o tātou tūpuna. Tino tika ngāke. O te ngahere, me tōna kaitiaki. O te wai, me ōna kaitiaki. He rua nā kaitiaki o te wai. O tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. O tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa. Wai muana mai, wai tote tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. O rua mano, waha ngā no tōna, kai roto i ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou koinā te tupu koinā te mea hai homai, hai whakaora i a tātou a hai patua noho ki a tātou ki te he tātou, nā, a pāki a tātou a ki te pa ki te he tātou hare atu ki te kia ia te kōra atu kia ia i te he, nā, a whakaora hi a mai e ia whakamahu hi a mai e ia te mata. Ai, me ki rā iautunu mai iātāne nui tēnā. E, koinā nā te kaitiaki. Koinā te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koi he te matua o te rākau, o te ngahere.
1: Ah, kia ora e kuro.
2: O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rungu a Māu. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mō te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mō te pū te a tautoko.